0: לטל המילוב גג מנסיק, ותה לחקננתי כקלומה.
1: אבטו ינדל מוץ מיה.
0: לאחידוס ינטו בק פאץ' אולג אונאיל, צ'יצ'ן קנאבו, כמול מייחו פוצ'ה לוקננת אלג אונא, לאום, חא, היטה לוצ'עת אניל, באש כותל טו פאץ' וקיני לחקה הלוב. ומוץ' טמבל, לחופ אל אחידוסו, צו קוצ'ה קובות אניל, ומוץ' איקובאב, וצ'ה לוקננטו, מלוב ללג אונאו. תולג על אהן אילה, ינוצ'ה בל תומם, תולג על מוץ' טמבל אחידה לסוף.
2: לכל אלוב אחידת אריאסו, ליליה אקדרג'ו, אקטק פחל, יתל וצ'אבל אקטעם. ונירנוס, אס קוידר לו כסומוס. לה טיירה נו סבנדה, סדפיינדה.
3: פרודס, 20 אניוס סוסטנינו לבידה דסטל פודר קולקטיבו.